0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Комета.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета.
2: Комета.
0: 92.6.